0: ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: وإذ قال ربك أنبتاو الأمك يا النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك لوكا تند أبنجيجن كي فتال الملائكة تغى ملائكو سو ملائكو دا ما الله يسفن تامنا سولا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون كما لا يسبقونه بالقولي ملائكو باسا سابا والله باسا لغاية سأركن دق أبن دسكي سياتي سي تو ملائكو سي الله يتي دسو إني جائل في الأرض خليفة ني ميسن يحليفة ني أبايان قصا كما ملائكو تو شاورا الله يكي دسو دو الله دي شاورا دي أبو inda zaka san ma ba shawara bace ai cha ba chaye ni zan sa ajalu ba ja'ilun na gama yankewa ina ba ku labari zan sa mutun a bayan kasa to in kace to me yasa in ba shawara bace me amfanin gaya musu fa'ida ta gaya musu saboda wanda za a yi a bayan kasan Allah zai kulla alaka tsakanin su suna da su ma ruwa da su malaiku ba akwai masu rubuta ayyukan mu ba akwai masu kiyaye mu akwai masu kaza akwai masu kaza to ai kaga tun sannan ne yake ce musu ku shirya kenan akwai aiki a gaban ku zan yi wadansu mutare a bayan kasa to wannan shine to me suka ce malaiku tun da an gaya musu shiru suka yi a kalu sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha ya ubangiji yanzu ka sanya wadanda za su yi banna a bayan kasa to waye gaya musu shi dai Allah dai ga magana da ya fada cewa zai yi da ce zan yi mutane masu banna a bayan kasa bare su ya za ka yi masu banna a bayan kasa a ba su faɗi haka ba bai faɗi haka ba su dai suka ce ya za ka yi mutanen da za su yi banna a bayan kasa to me ta ina suka san wannan kila wasu malamai suka ce Allah ya sanar da su ne dan suna da wani irin yiwa na Allah da ya sanar da su ba babu wasu suka ce ai kafin a yi mutum an yi aljan ya zauna kasa tunda Allah ya ce a can a cikin wannan waljanna khalaqnahu min qablu aljanu kafin halittar mutane mun halicce su to wannan aljanu da suka zauna sun yi banna a bayan kasa sai kuma Allah ce zai saki yin wasu a bayan kasa wasu halittar to shi yasa wannan suka hanga suka kiyasi da waccan suka ce ya za a saki yin masu banna a bayan kasa wana hanu nusabbihu bihamdi rabbika bihamdika mu kuma muna tasbihi muna kaddasa ka muna tasbihi muna cudan yashi da godiya gare ka ya Allah ba ma saba maka mu akai mu kasan kamar sun ce mu akai mu kasan mana wa nuqaddisu lak wa aynu nazzihuka amma la yaliqu bika ya ubangiji muna tsarkake ka daga duk sifofi muna tabbatar da sifofinka wanda ka tabbatar wa kanka abinda duk ko ba alaka da kai ba muna kore masa kai muna tsarkake ka daga barin sa kamar sun ce mu ne a haƙu koda ba su fito sun ce mu ne muka fi cancanta a fili ba wannan magana ta su kamar haka ta nuna to da Allah ya ji wannan magana ta su me yace qala inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba kamar ya ce kuma shiru duk abin da kuke faɗan nan ni shikenan ni ban san shi bane kuma nani yace zan yi a kaga anan ma su ma akwai dai magana tunda ai suna Allah ne yace zai yi abu sun kuma sun san Allah fa yanzu kai a ce cikin gidanka da ka san komai ka fito ka ce zan yi wani dan gini a cikin gida wani ya ce maka ya za a yi kai wannan ginin ai kai ka san a inda za ka yi ginin da abin da za ka yi da gidanka ne to ubangiji halittarsa ce shi zai yi kuma ilimi nasa ne na abin da zai zo da abin da zai je to amma tare da haka suka faɗi haka to me yasa suka faɗi haka to sai wasu malamai suka ce anan mala'iku ba wai suna magana bane ko jayayya ko kuma itiradi ga ubangiji a istifsari ne kamar sun ce ya ubangiji mai dimbin hikimar nan wace irin hikima ce a bayyana mana irin hikimar da take cikin ka sani kuma kai wanda zai saba maka a basu ilimi kaga ba laifi bane kuwa kamar sun ce ubangiji mun san sanin ka ya wadatu da cewa ga abin da za su kuma amma ka ce za ka yi su to yaya hikimar take sai ce inni a'lamu ma la ta'lamuna tunda kun san abin na san abin da ba ku sani ba shikenan ku ba hikimar haka take kawai to

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك اللهم دا سورارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا وانا اللوكتشي بركم دا سايكي قسن شوات عربة كوتشكي مشيرم باتوي الرحمة شيرين دا يكي كربار تنبو ينكو ودن دا سكا شافي الديني دا رايوا بمين سورارم أمسوشن سودا باكي مالا كما زاكو إيا يكو دا ساقوان نن تنبو ناكو تشين وانا شيري دا هنير لغو تشن ساقو واتو ساقو نا تكس وكما ساقو نا واسف أكال لمبر ويا سبلي بكوي سبلي وكو شيدا سبلي هدو daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan addressing email na patoyrama@yahoo.com da kuma shafin patoyrama da ke kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 29 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 10 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni suna na Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu, bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad, hadisi ne sahihi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa an yuhadhdhira ummatahu sharra ma ya'lamuhu lahum. Yace lalle babu wani annabi da ya gabace shi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da ya gabace shi face haƙƙi ne akan sa ya nuna wa al'ummarsa alkhairin da ya sani, ko mafi alkhairin abin da ya sani, sannan kuma haƙƙi ne akan sa ya gargaɗe su mafi sharrin abin da ya sani. Wannan haƙƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi face ya hau kansa. Kuma mun yi imani cewa wanda yafi kowa tsayawa da sauki wannan nauyi shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Ya sanar da al'ummarsa duk wani alkhairi da ya sani, bai ɓoye musu komai ba. Haka nan ya gargaɗa al'ummarsa duk wani abu da ya sani sharri ne, bai ɓoye musu komai ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da shaida akan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da dukkan saƙo, addininsa ya cika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah ce ayo da cika muku addininku da kuma cika muku ni'ima ta gare ku da zaba muku musulunci ko da yarje muku musulunci a matsayin addini. Don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Salman al-Farisi yake faɗa, ya koya sahabbansa, ya koya al'ummarsa kowane irin abu har yadda za su biya buƙatarsu.

0: ولهديناهم صراطا مستقيما.
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
3: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaq da nasi ka ji me ke ciki. Har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulli kulli in sun yi kulli. Wa min sharrin naffathati fil 'uqadi. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس أبنجد متاني كجبا إنا نيما أبنجد متاني كتنا شر متاني نو والله ما لنا أدم دولك نيما الله يسني كني شر نسا إننا أدم نساك أغبق باسي كاين لكسكيب shi yasa yace malikin nas Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin bautar mutane ilahin nas karama min sharrin aljani khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka nemi tsari duk wani ciwon waswasi duk wani je kaka dawo taraddudi Allah ka raba ni da shi min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yace ina neman tsari min aljinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara malamai suka ce ne hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza kamar indirectly you are challenging ubangiji tabaraka wataala me yasa ya ba da wani bai ba wani ba kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma fa kun yarda dole kai hakuri wancan siriri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taba tamun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi a sirrance wannan kuma yi shi kosasshe bum da shi
2: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba ta rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su da gobobin su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adaik wa afina fi man afaik wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataik وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.